adun tu na zum kardu dong ji lake sar sing rong par la pena la le ri sa tum kilun e pi long re kar bi long re pul bang sa lu na la tum ar tu ik long po tang te ar du ik sinang.